0: No Centro de Día Arousa sabemos o importante que é cuidar dos nosos maiores. Facemos actividades que lles alegran o día nun ambiente familiar, onde os tratamos con todo o agarimo e atención que se merecen. Ademais, dispoñemos de transporte adaptado para que non lles falte de nada. Centro de Día Arousa, onde cuidar dos teus é cousa nosa. Ademais, estamos de promoción. Os tres primeiros meses, un 15% de desconto. Centro de Día Arousa. Teléfono 606-597-009. Avenida da Ponte 116, a Illa de Arousa. Unha das maiores honras é cuidar daqueles que unha vez cuidaron de nós.
1: Estamos por internet en las redes Más Buena FM. Búscanos y síguenos. Estás conectado a la que más suena. La radio que te hace la vida más buena.

0: No Centro de Día Arousa sabemos o importante que é cuidar dos nosos maiores. Facemos actividades que lles alegran o día nun ambiente familiar, onde os tratamos con todo o agarimo e atención que se merecen. Ademais, dispoñemos de transporte adaptado para que non lles falte de nada. Centro de Día Arousa, onde cuidar dos teus é cousa nosa. Ademais, estamos de promoción. Os tres primeiros meses, un 15% de desconto. Centro de Día Arousa. Teléfono 606-597-009. Avenida da Ponte 116, a Illa de Arousa. Unha das maiores honras é cuidar daqueles que unha vez cuidaron de nós.
1: Estamos por internet en las redes Más Buena FM. Búscanos y síguenos.
2: La radio de los DJs Más Buena. Fiestas y festivales más potentes. Más Buena FM.